پانچ بج کر اس وقت آٹھ منٹ گزر رہا ہے آٹھ منٹ دو اوور فائیو بیٹھک گانا ہنگامہ پروگرام لائف کے ذریعے اوور رادیو ایس بی ایس. آج دی بتا دی کے باز میں سوز رہنا ہے